0: ní òrọ̀ yìí mo rọ̀ yín ẹgbẹ́ ojú yín sókè sí Ọlọ́run nítorí pé ìwé Psalm 70 ó sọ ní ilé yìí pé Olúwa yára láti gbà mí Olúwa yára láti ràn mí lọ́wọ́ lójú kó ti àwọn tí ń wá ọkàn mi kí wọn kí ó sì dààmú kí wọn kí ó sì padà sẹ́yìn nígbà gbogbo ní ọjọ́ gbogbo ni ọ̀tá ń lépa láti fà wá sẹ́yìn ṣùgbọ́n mo rọ̀ wá láàárọ̀ yìí pé Olúwa ní májẹ̀mú tó pọ̀ fún ayé wa nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ di Ọlọ́run mú mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ di òpó rẹ̀ mú mo fẹ́ jẹ́ kẹ́ rìn ní ìlànà rẹ̀ mo sì gbàgbọ́ lónìí wípé Olúwa kò ní já wa kulẹ̀ ọ̀nà wa kò ní dí ọ̀nà wa ló máa là sí rere ni Ọlọ́run yóò máa dì wá mú Ọlọ́run yóò gbé wa lórí sókè o èmi ni Adémidé Ayébúsí Ọlọ́run yóò máa gbé yín ga sí agbára Ọlọ́run yóò dì yín mú Jésù Kristi Olúwa wa.
1: الحمد لله الذي أعادنا بعد ما ماتنا وإليه النشور دوقة فون ولون وباتي يجي والين باتي وقوالانا بوين يلوبوالاكي بياكو جماري وجماتوني يولا واسي ألافيا فكبان لأوكا أتياري زيكي ونا لافي مالو ولا لا حول ولا قوة إلا بالله أباكنا في تيجة يوغلي تيرانك فون ولا روي وني كاما باقبا أنتا واشلاي الله سبحانه وتعالى وجي يوانو القرآن الكريم بواباق خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وهو شديني ياتي على الجنف الكاميرا يكيو السيالة وبالو السيالة وبالي كيشد الدنبو بطرات واقبياجي أبتا واقبي ندرو لا تمجو سفولو وقبطا بانشيني نوعيوا آلو عمبوا o ma je lori tolorun oba Allah subhanahu wa ta'ala kasi yarati olorun oba gugu ba adoro oba Allah ko sale kun daada wa allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban
2: nuri mari adupe to tun jiwa si imale aye ki ko mo pa wa o ka mo rina si ojo oni o oko oba ada oba ko mo sa won lese o igbega igbega ni o mo je ti yin o e ni pade aburo gbogbo awon loba loba wa ki lo de mo won lowo o gbogbo awon sowo ki o bodo pade o oni se owo ko mo ri se o gbogbo awon ijoba wa kono mo la fun won o ida te fin dari wa ko mo sakuta o kori yin o gbe yin o kori wo gbe wa o e mo awa digbon ni e fi bojo awa to ni gbebo ran awo lolodun ri da fun lolodun ri apata lekeleke fun sa gbidi omi o ti lowo ran wa se iranran ori lowo ran wa se iranran kere da wo gbe wa o ati wi to ni o eledun mare ti ni ko se
3: agboyidi e wa butola eroye eya wa wo otun otun lojo nyo ojo titun ara tuntun beni ti wa ni le ise radio 1 103.5 fm eyin eyan wa inu wa dun lati fi to yin leti pe ati se afikun awon eto lede abinibi lori igbohun safefe wa e pade wa laago mejo si mejila lala ale fun awon iroyin aja abale iforojo mi toru oro iroyin ere idaraya ori aladun lodokan jokan gbogbo e lede yoruba
4: Oba fe polowo oja
3: o se wa ri yi teyin ba nwo ona lati polowo oja yin ko won le wole fun yin eya ma bo ke wa darapo mo wa ka fi ti wa gbe ti yin laruge e pe wale lori ero 0803-382-8942 0803-382-8942 tabi ni lori 0803-714-6127 0803-714-6127 olokiti bi obo osi o radio 1 103.5 FM Oga ni baba